0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Donc yiri fer winyu kit ka kana met ti adonira ngi ye kanyo wa yi nyo be wa yi wer wor kit man

Tamu tamu doa kawel, tuwe yere yengo gol. Tamu doa kawel, tuwe yere yengo gol. Tamu doa yaja. Makatin makatin makatin meweke meko ayung ayung komiele. Bol bol bol latin. Tuwe yere yere. Tamu tamu doa kawelo, tu la yera yengo gol, tamu doa kai.

0: Vena, na tempa la chamkara koki nuna da. Eto mojeo na yo.
1: Iyo mye kere wer kwaro.
2: Alishani huyu kwa
3: mbibi marme pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.